95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Masovni raketni napad na Kijev, najmanje 9 poginulih. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 27 povrijeđeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Požari u 5 okruga prijestonice, navodi se u izvještaju službe objavljenoj na Telegramu, prenosi Ukrinform. Spasilačka služba naknadno je dodala da je broj povrijeđenih povećan na 27 ljudi, uključujući 4 djece. U Solomjanskom okrugu 2 osobe su poginule, 8 je povrijeđeno, uključujući 2 djece. Petospratna stambena zgrada je djelimično uništena i zahvaćena požarom. Spasioci su evakuisali 35 ljudi sa gornjih spratova, a požar je ugašen. U Darnitskom okrugu, kako je navedeno, požar i uništenje dogodili su se u jednoj administrativnoj i jednoj nestambenoj zgradi. 7 ljudi je poginulo, još 14 je povrijeđeno, od kojih 2 djece.

je imenovala 7 članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Za predsjednika Zakonodavnog odbora izabran je Vaso Obradović, a Odbora za ljudska prava i slobode Artan Čobi. Skupština je glasovima 47 poslanika usvojila zakon o oružju i municiji. Glasovima 48 poslanika je usvojen i zakon o lokalnim službenicima i namještenicima. Opozicija je prije glasanja napuštila salu nakon negodovanja što se o zakonu o oružju raspravlja pred ponoć, posljednjeg radnog dana. Španske vlasti rasporedili su pripadnike vojske u španskoj eksklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute doplivalo oko 50.000 migranata, a najmanje 57 ih se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 48.300 migranata koji su ušli u Seutu. Reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske i Italije da se Španija izbači iz Šengenskog sporazuma, premijer Pedro Sanchez poručio je da nije vrijeme za podjele. Zvanični Rim suspendovao je Schengen sa Španijom. Vlasti u Madridu podržao je predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Sjedinjene Države nisu odobrile Ukrajini da proizvodi projektile Patriot, te dodao da njegova zemlja mora biti vrlo oprezna kad je u pitanju davanje dozvole nekome da ih proizvodi. Nismo dali svoj pristanak, o tome raspravljamo, izjavio je Trump. Prognoza vremena, sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutro poneđe moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: U sportsko-ribolovnom klubu Lipljen u Pljevljima nezadovoljni su izvještajem i prezentovanim podacima nakon nedavnog pomora ribe u rijeci Vezišnici. Smatraju da izvještaj u izvjesnoj mjeri abolira termoelektranu, iako postoji osnovana sumnja da su ribe uginule od otpadnih voda iz te kompanije. Saša Bezarević.
1: Pomor ribe koji se nedavno desio u rijeci Vezišnici zabrinuo je sve u sportsko-ribolovnom klubu Lipljen, zaduženom za gazdovanje pljevačkim rijekama. Iako manjeg obima, podsjetio ih je na sličan događaj iz jula 2019. kada je u rijeci Čehotini uginulo više od tone ribe, uglavnom pastrnke, stradale od otpadnih voda iz termoelektrane. Ovog puta nadležne službe bile su nešto efikasnije, pa je Centar za ekotoksikološka ispitivanja proteklih dana uzeo odgovarajuće uzorke i objavio rezultate sa kojim u Lipljenu nisu zadovoljni, kaže predsjednik kluba Vaso Knežević.
2: Jer zaključci aboliraju termoelektranu od odgovornosti, odnosno njihove otpadne vode. Normalno je da je CETI uzeo uzorak uzvodno termoelektrane gdje je relativno čista voda i rijeke Vezišnice gdje nije bio pomor ribe, a zatim je trebao da uzme analizu vode gdje je bio pomor ribe, ali trebao je da uzme uzorak i otpadnih voda na koje se sumnjalo da je izazvao pomor ribe. Međutim, oni su uzeli uzorak otpadne vode iz obodnog kanala termoelektrane. Vidjeli smo da u obodnom kanalu postoji jato živih riba i tako da je bilo besmisleno da se uzima odatle uzorak.
1: A čitava procedura morala je biti drugačija, objašnjava Knežević.
2: Oni su na neki način igrom riječi izveli analizu, uzorkovanje i izveli zaključak. Uzeli su uzorak iz obodnog kanala, a treći uzorak su naveli da su ga uzeli neposredno ispod obodnog kanala. To neposredno po njima je na rastojanju od oko 200 metara. A na toj razdalji od 200 metara nalaze se novi izvori zagađenja ispod kojih je bio pomor ribe i te otpadne vode iz tih izvora zagađenja nisu uzeli.
1: Knežević se nada da institucije neće ostati nijeme na očigledan ekološki problem u Pljevljima, jer, kako ističe,
2: danas su problem ribe, a sutra će biti problem pljevljaci, to jeste stanovnici Pljevalja, pa mi neka se zapitamo.
1: A da se ne bi zapitali, neophodan je znatno odgovorniji odnos svih prema prirodi i rijekama, jer od toga, između ostalog, zavisi i opstanak i razvoj ovog dijela naše države.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Povodom 150 godina od bitke na Fundini, zamjenik premijera Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović položili su vijenac na spomen obilježje u Kučima, poručivši da sjećanje na slavne pobjede crnogorske historije obavezuje na očuvanje slobode, državnosti, mira i institucija. Najmanje 9 osoba poginulo je, 27 i povrijeđeno, među kojima je 4 djece u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev. Gradom su tokom noći dekivale brojne eksplozije dok je dim prekrio nebo iznad ukrajinske prestonice nakon udara balističkih projektila. Ukrajinska državna služba za vanredne situacije objavila je da su spasioci do sad spasili 105 ljudi. Požari i oštećenja stambenih zgrada te industrijskih objekata zabilježeni su u najmanje 5 gradskih četvrti. Najteže je pogođena četvrt Danilinski, gdje je poginulo 7 ljudi, a još 14 je povrijeđeno, uključujući 2 djece. Ovo je drugi veliki ruski napad na Ukrajinu za manje od 48 sati. Ruske trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Oružane snage izvele su masovni udar koji je rezultirao uništenjem preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i logističkih centara Ukrajine u gradu Kijevu i Kijevskoj oblasti, prenosi RIA Novosti. U požarima u Grčkoj spaseno je 12 ljudi, u gašenju učestvuju avioni i helikopteri. Atina, veliki šumski požar koji iz Viotije stigao do Atike i oblasti Porto Germeno, zahvatio je široko područje, u gašenje jutros uključeno 9 kanadera i 4 helikoptera. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da sve manje vjeruje u mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, optuživši Teheran da ne govori istinu, da krši dogovore, uz poruku da će SAD nastaviti snažne udare ukoliko Iran ne promijeni ponašanje. Visoki iranski bezbednostni zvaničnik izjavio je da je Teheran pripremio sveobuhvatan plan odgovora na svaki mogući napad Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela na iransku infrastrukturu. Prema njegovim riječima, plan odgovora obuhvata gađanje vitalne infrastrukture Izraela kao i američke energetske infrastrukture u regionu, a iranske snage su, kako istakao, spremne za takav scenariju. Prognoza vremena. Sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajno magla. Vjetar uglavnom slab, do umjeren promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 28 do 40 stepeni. Čuli ste vijesti.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, uz podršku Ministarstva kulture i medija, danas će u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 19 časova biti organizovano veče posvećeno stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, dok će stihove kazivati Teodora Vukšić. Moderatorka programa Ivana Zečević. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć izmjeni i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Izmjene i dopune tih zakona usvojene su glasovima 63 poslanika, a nije bilo glasova protiv i uzdržanih. Vlasti i dio opozicije se sporazumom o prevazilaženju parlamentarne krize od 7. jula obavezali da do kraja jula usvoje izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u. Izmjenama i dopunama tih zakona jača se sudska kontrola nad pojedinim mjerama tajnog nadzora i mijenja način formiranja komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji. U juče odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu u Lutini postignuti sljedeći rezultati. U polufinalnom meču u kategoriji pionira Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Kafe Barin 3-0. Za Letin d.o.o. Zabrđe 7-3. U četvrtfinalnom meču u kategoriji seniora Berkom Buče Park Prirode 2-1. Gold Grading Županovac 0-1. Podorah Ćulafić Kompani 2-8 i Stari Most Frigo Babino 4-3. Danas je na programu finalni meč u kategoriji petlića od 17 časova snage će odmjeriti koljeno Zabrđe. Za treće mjesto u kategoriji pionira od 17 časova i 30 minuta igraće Kafe Barin Zabrđe. Od 18 časova pucanje penala. Od 19.30 pucanje trojki. U kategoriji seniora u polufinalnim utakmicama sastaće se od 20.30 Županovac Stari Most i od 21.30 Berkom Buče Ćulofić Kompani. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 3. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenošete, Gnjili potok, Trešnjevi, Košutiće i Katuni, Štavna, Rudo, Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima na kojima se radi. S
Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 32 stepena. U našoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. U sjevernim predjelima sunčano, samo popodne može biti malo

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram
1: poći. Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, uz podršku Ministarstva kulture i medija, danas će u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 19 časova biti organizovano veče posvećeno stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, dok će stihove kazivati Teodora Vukšić, moderatorka programa Ivana Zečević. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Izmjene i dopune tih zakona usvojene su glasovima 63 poslanika, a nije bilo glasova protiv i uzdržanih. Vlasti i opozicije se sporazumom o prevazilaženju parlamentarne krize od 7. jula obavezali da do kraja jula usvoje izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u. Izmjenama i dopunama tih zakona jača se sudska kontrola nad pojedinim mjerama tajnog nadzora i mijenja način formiranja komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji. U juče odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu u Lutini postignuti sljedeći rezultati. U polufinalnom meču u kategoriji pionira Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Kafe Barin 3-0. Zaletin d.o.o. Zabrđe 7-3. U četvrtfinalnom meču u kategoriji seniora Berkom Buče Park Prirode 2-1. Gold Grading Županovac 0-1, Podorah Ćulafić Kompani 2-8 i Stari Most Frigo Babino 4-3. Danas je na programu finalni meč u kategoriji petlića od 17 časova Snage će odmjeriti Koljeno Zabrđa. Za treće mjesto u kategoriji pionira od 17 časova i 30 minuta igraće Kafe Barin Zabrđe. Od 18 časova pucanje penala. Od 19.30 pucanje trojki. U kategoriji seniora u polufinalnim utakmicama sastaće se od 20.30 Županovac Stari Most i od 21 čas i 30 minuta Berkom Buče Ćulofić Kompani. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 3. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenošete, Gnjili Potok, Trešnjevik, Košutiće i Katuni, Štavna, Rudo, Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima na kojima se radi.
Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 32 stepena. U našoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. U sjevernim predjelima sunčano, samo popodne može biti malo oblaka. Vjetar u cijeloj zemlji slab do umjeren i promjenjiv, temperatura do 35 stepeni. U južnim i centralnim predjelima također sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

0: Sve aktuelnije pitanje kamenoloma na sjeveru Crne Gore nije samo ekološka ili ekonomska tema, već otvara mnogo širu raspravu o modelu razvoja države i dileme da li je kratkoročna ekonomska korist može opravdati dugoročne promjene u prostoru. Koliku cijenu priroda može podnijeti zarad novih investicija i gdje je granica između javnog interesa i interesa velikih kompanija? Odgovori na ova pitanja ne određuju samo sudbinu pojedinačnih projekata, već i pravac u kojem će se razvijati sjever Crne Gore kao prostor održivog razvoja ili područje intenzivne eksploatacije prirodnih resursa. Tako su nedavno mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepče obavijestili javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica u toj sjevernoj opštini pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi neopredijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da nijedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica. Nalazište Mermera u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima iz 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čine arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvalitete i slabijih mehaničkih svojstava. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se do prije tri decenije preduzeće Mermer dugi niz godina bavilo sa eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.
1: Nije Žoljevica jedina lokacija gdje su se mještani sjevera države pobunili protiv otvaranja kamenoloma, već se identične situacije događaju u Beranama i Bijelom Polju. Tako se u Beranama za sada odustalo od jedne, a u Bijelom Polju od davanja koncesija za dvije lokacije. Iako se svaki novi projekat na siromašnom sjeveru suočenom sa dramatičnom demografskom statistikom dočekuje sa očekivanjem da će donijeti radna mjesta i podstaći razvoj, kada se radi o kamenolomima, pitanje ekonomskog razvoja gotovo uvijek dolazi u direktan sukob sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica. Posljednjih godina interesovanje domaćih i stranih kompanija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na sjeveru Crne Gore postalo je sve izraženije. Razlog je jednostavan, kvalitetne sirovine, rastuća potreba za građevinskim materijalom i razvoj velikih infrastrukturnih projekata kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Za investitore riječ je o značajnom ekonomskom potencijalu. Za dio građana, međutim, kamenolomi predstavljaju prijetnju prirodnim resursima od kojih zavise njihova svakodnevnica i budućnost. Građani koji se protive otvaranju novih kamenoloma često postavljaju pitanje da li je razvoj moguć ukoliko podrazumijeva trajno narušavanje prirodnih resursa. Oni smatraju da sjever Crne Gore svoju razvojnu šansu treba da traži u održivom turizmu, poljoprivredi, drvoprerađivačkoj industriji i proizvodnji zdrave hrane, a ne u intenzivnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Predstavnici kompanija, sa druge strane, naglašavaju da savremena eksploatacija mineralnih resursa podliježe strogim zakonskim procedurama, studijama procjene uticaja na životnu sredinu i redovnim inspekcijskim kontrolama. Ipak brojni slučajevi, kao što se to dešava u Andrijevici, Beranama i Bijelom Polju, pokazuju da povjerenje između građana, investitora i institucija nije lako izgraditi. Upravo zbog toga građani smatraju da ključnu ulogu imaju transparentnost postupaka, dostupnost dokumentacije i uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka koje mogu trajno promijeniti prostor u kojem žive. Posljednje krivične prijave u Bijelom polju otvaraju ozbiljna pitanja o funkcionisanju sistema odlučivanja i kontroli postupaka izdavanja saglasnosti za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno dobijanja koncesija za kamenolome. Ukoliko se navodi iz ovih prijava potvrde pred pravosudnim institucijama, postavit će se pitanje da li su zakonske procedure bile zaobiđene na način koji je pogodovao privatnim interesima na uštrb javnog interesa.
2: Selo. Tradicija.
0: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.
3: Na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine Andrijevica odbornici su jednoglasno usvojili zaključak o neprihvatanju koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta Žoljevica. U zaključku se navodi da Skupština opštine Andrijevica smatra da realizacija navedenog projekta može imati negativne posljedice po životnu sredinu, kvalitet života stanovništva, izvorišta vode, poljoprivredno zemljište, putnu infrastrukturu i razvoj turizma na području opštine, kao i na negativnu demografsku sliku. Skupština opštine Andrijevica zahtijeva da se prije donošenja bilo kakve odluke sprovedu potpune zakonom propisane procedure, uključujući procjenu uticaja na životnu sredinu i javnu raspravu uz puno učešće građana i lokalne samouprave. S obzirom na to da je u samom koncesionom aktu došlo do promjene suštine eksploatacije, odnosno da je sa eksploatacije mineralnih sirovina mermera koncesija proširena na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena, kamenoloma, građani opštine Andrijevica izražavaju svoju punu zabrinutost i protivljenje, jer bi se eksploatacijom kamena u ovom obimu i miniranjem od ogromne količine prašine i buke trajno uništila flora, fauna i prirodni pejzaž, navodi se u zaključku lokalnog parlamenta. Naglašava se da ovaj zaključak izražava neposrednu volju građana opštine Andrijevica i da se predsjednici opštine i skupštine zadužuju da ga dostave nadležnim ministarstvima, organima državne uprave i drugim nadležnim institucijama. Dodaje se da je ovakav zaključak uslijedio nakon što su stanovnici više mjesnih zajednica, polazeći od prava na zdravu životnu sredinu i imovinu, kao i postojanje bojaznosti od ekološke katastrofe, izjasnili se o neprihvatanju ovog koncesionog akta. Na sjednici je donesen i zaključak da se formira radna grupa koja će imati zadatak da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike iznese svoje stavove. U ime građana koji su inicirali održavanje sjednice, za Radio Andrijevicu je po završetku sjednice govorio Radisa Vulević, rekavši da ponuđeni koncesioni akt sadrži brojne nedostatke.
4: Htio bih da se prvo zahvalim odbornicima koji su jednoglasno usvojili ovu našu inicijativu. Naišli smo na potpuno razumijevanje. Diskusija je malo duže trajala, možda i bespotrebno, ali ipak je korisno bilo da uvidimo gdje smo i jesmo li možda negdje napravili greške i mi kao podnosioci inicijative, možda i lokalna uprava, ali ne bih sad o tome. Bitno je da smo postigli potpuno jedinstvo vezano za ovu našu inicijativu.
5: Što očekujete dalje? Koji su dalje korak?
4: Pa, dalje očekujem da ova inicijativa u ovom obimu ne može proći. Kao što sam i rekao u izlaganju, da smo mi, nismo protiv razvoja ove sredine, ali jesmo protiv razvoja na bilo kakav način. Sve političke partije, svi građani vide mermer kao eksploatacionu sirovinu i mogućnost razvoja ove sredine. Međutim, ako tu dodate i tehnički kamen, onda je to u desetorostruko većem obimu, onda je tu već problem za nas mještane koji živimo po tim lokalitetu.
5: Gospodine Vuloviću, hvala puno.
4: Hvala vama što ste uvijek uz nas i što pratite naše aktivnosti.
3: Tok sjednice prokomentarisao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
6: Pa evo danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači konsenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korištenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti život u sredinu. Tražimo da mi ćemo, jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera, i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima, doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.
2: Selo. Tradicija.
0: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pomenuli smo u najavi ove emisije da ćemo u nastavku govoriti i o hostelu Mojan. Bilježimo nedavnu posjetu ministarke evropskih poslova Majde Gorčević ovom turističkom kompleksu. Evropski projekti mijenjaju Crnu Goru od nekadašnje kasarne do turističke priče. Karaula koja je decenijama čuvala granicu između nekadašnje Jugoslavije i Albanije, danas je ispunjena dječjim glasovima, sportskim aktivnostima i zajedničkim druženjima u prirodi. Hostel Mojan, smješten u podnožju Komova u blizini sela Japan u opštini Andrijevica, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Hostel Mojan nastao je zahvaljujući projektu revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i angažovanje mladih, finansirana kroz program prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat je odobren u okviru poziva iz 2014. a realizovan od februara 2016. do druge polovine 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 556.000 eura, od čega 270.000 eura bilo je namijenjeno projektnim aktivnostima u Andrijevici. U okviru projekta rekonstruisana je i adaptirana nekadašnja karaula u Jošanici, koja je pretvorena u savremeni hostel sa oko 30 ležaja, kuhinjom i zajedničkim prostorijama. Time je Mojan postao i polazna tačka za istraživanje Komova, planinarenje, biciklizam, kampove, edukativne radionice i brojne aktivnosti u prirodi. Smješten u srcu parka prirode Komovi, Mojan je više od turističkog objekta. Mjesto je gdje mladi uče o životnoj sredini, aktivno provode školske raspuste. Istovremeno, lokalna zajednica dobija nove razvojne mogućnosti kroz održiv turizam. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević prilikom posjete Andrijevičkom kraju poručila je da je upravo Mojan primjer kako evropska sredstva donose konkretne aktivnosti i konkretne koristi. Ovdje na Mojanu najbolje se vidi kako evropska podrška dobija pravi smisao. Nekadašnja kasarna danas je mjesto gdje djeca i mladi provode vrijeme u prirodi, druže se, bave se sportom i upoznaju ljepote ovog kraja. Kroz evropski projekat ovaj prostor je transformisan i postao je mjesto za aktivni odmor i boravak mladih u prelijepom ambijentu Komova. Najveća vrijednost ovakvih projekata je što stvaraju nove prilike za mlade i omogućavaju da ovakva mjesta zažive kroz njihovu energiju, druženje i nova iskustva, zaključila je ministarka Gorčević. Da je projekat ostvario svoju svrhu potvrđuje i direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić-Ilinčić. Hostel Mojan danas zaista ispunjava svoju namjenu. Naši najčešći gosti su grupe djece i mladih koji ovdje borave u okviru radionica, edukativnih programa i različitih aktivnosti. Posebno nam je drago što je hostel dobio pravu svrhu i postao mjesto okupljanja, učenja i druženja uz veoma dobru popunjenost i uspješan rad, ističe Olujić Ilinčić. Dolazak u Mojan prilika je za otkrivanje nekih od najljepših, ali još uvijek nedovoljno poznatih mjesta Crne Gore. Boravak u netaknutoj prirodi Komova, autentična domaća hrana i planinske staze dovoljan su razlog za bijeg od svakodnevice, naročito one gradske. Zahvaljujući podršci Evropske unije, nekadašnji vojni objekat pretvoren je u prostor koji danas rado posjećuju ne samo mladi tokom školskog raspusta, već i brojni avanturisti, nomadi, sportisti i ljubitelji prirode. Kroz evropske investicije pružena je prilika ne samo za obnovu objekata nekadašnje kasarne, već i za stvaranje nove, uspješnije turističke priče na zadovoljstvo posjetilaca, ali i lokalnog stanovništva.

0: Sve aktuelnije pitanje kamenoloma na sjeveru Crne Gore nije samo ekološka ili ekonomska tema, već otvara mnogo širu raspravu o modelu razvoja države i dileme da li je kratkoročna ekonomska korist može opravdati dugoročne promjene u prostoru. Koliku cijenu priroda može podnijeti zarad novih investicija i gdje je granica između javnog interesa i interesa velikih kompanija? Odgovori na ova pitanja ne određuju samo sudbinu pojedinačnih projekata, već i pravac u kojem će se razvijati sjever Crne Gore kao prostor održivog razvoja ili područje intenzivne eksploatacije prirodnih resursa. Tako su nedavno mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepče obavijestili javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica u toj sjevernoj opštini pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi neopredijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. U ostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica. Nalazište Mermera u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima iz 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čine arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvalitete i slabijih mehaničkih svojstava. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se do prije tri decenije preduzeće Mermer dugi niz godina bavilo sa eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.
1: Nije Žoljevica jedina lokacija gdje su se mještani sjevera države pobunili protiv otvaranja kamenoloma, već se identične situacije događaju u Beranama i Bijelom Polju. Tako se u Beranama za sada odustalo od jedne, a u Bijelom Polju od davanja koncesija za dvije lokacije. Iako se svaki novi projekat na siromašnom sjeveru suočenom sa dramatičnom demografskom statistikom dočekuje sa očekivanjem da će donijeti radna mjesta i podstaći razvoj, kada se radi o kamenolomima, pitanje ekonomskog razvoja gotovo uvijek dolazi u direktan sukob sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica. Posljednjih godina interesovanje domaćih i stranih kompanija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na sjeveru Crne Gore postalo je sve izraženije. Razlog je jednostavan, kvalitetne sirovine, rastuća potreba za građevinskim materijalom i razvoj velikih infrastrukturnih projekata kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Za investitore riječ je o značajnom ekonomskom potencijalu. Za dio građana, međutim, kamenolomi predstavljaju prijetnju prirodnim resursima od kojih zavise njihova svakodnevnica i budućnost. Građani koji se protive otvaranju novih kamenoloma često postavljaju pitanje da li je razvoj moguć ukoliko podrazumijeva trajno narušavanje prirodnih resursa. Oni smatraju da sjever Crne Gore svoju razvojnu šansu treba da traži u održivom turizmu, poljoprivredi, drvoprerađivačkoj industriji i proizvodnji zdrave hrane, a ne u intenzivnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Predstavnici kompanija, sa druge strane, naglašavaju da savremena eksploatacija mineralnih resursa podliježe strogim zakonskim procedurama, studijama procjene uticaja na životnu sredinu i redovnim inspekcijskim kontrolama. Ipak brojni slučajevi, kao što se to dešava u Andrijevici, Beranama i Bijelom Polju, pokazuju da povjerenje između građana, investitora i institucija nije lako izgraditi. Upravo zbog toga građani smatraju da ključnu ulogu imaju transparentnost postupaka, dostupnost dokumentacije i uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka koje mogu trajno promijeniti prostor u kojem žive. Poslednje krivične prijave u Bijelom polju otvaraju ozbiljna pitanja o funkcionisanju sistema odlučivanja i kontroli postupaka izdavanja saglasnosti za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno dobijanja koncesija za kamenolome. Ukoliko se navodi iz ovih prijava potvrde pred pravosudnim institucijama, postavit će se pitanje da li su zakonske procedure bile zaobiđene na način koji je pogodovao privatnim interesima na uštrb javnog interesa.
2: Selo. Tradicija.
0: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.
3: Na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine Andrijevica odbornici su jednoglasno usvojili zaključak o neprihvatanju koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta Žoljevica. U zaključku se navodi da Skupština opštine Andrijevica smatra da realizacija navedenog projekta može imati negativne posljedice po životnu sredinu, kvalitet života stanovništva, izvorišta vode, poljoprivredno zemljište, putnu infrastrukturu i razvoj turizma na području opštine, kao i na negativnu demografsku sliku. Skupština opštine Andrijevica zahtijeva da se prije donošenja bilo kakve odluke sprovedu potpune zakonom propisane procedure, uključujući procjenu uticaja na životnu sredinu i javnu raspravu uz puno učešće građana i lokalne samouprave. S obzirom na to da je u samom koncesionom aktu došlo do promjene suštine eksploatacije, odnosno da je sa eksploatacije mineralnih sirovina mermera koncesija proširena na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena, kamenoloma, građani opštine Andrijevica izražavaju svoju punu zabrinutost i protivljenje, jer bi se eksploatacijom kamena u ovom obimu i miniranjem od ogromne količine prašine i buke trajno uništila flora, fauna i prirodni pejzaž, navodi se u zaključku lokalnog parlamenta. Naglašava se da ovaj zaključak izražava neposrednu volju građana opštine Andrijevica i da se predsjednici opštine i skupštine zadužuju da ga dostave nadležnim ministarstvima, organima državne uprave i drugim nadležnim institucijama. Dodaje se da je ovakav zaključak uslijedio nakon što su stanovnici više mjesnih zajednica, polazeći od prava na zdravu životnu sredinu i imovinu, kao i postojanje bojaznosti od ekološke katastrofe, izjasnili se o neprihvatanju ovog koncesionog akta. Na sjednici je donesen i zaključak da se formira radna grupa koja će imati zadatak da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike iznese svoje stavove. U ime građana koji su inicirali održavanje sjednice, za Radio Andrijevicu je po završetku sjednice govorio Radisa Vulević, rekavši da ponuđeni koncesioni akt sadrži brojne nedostatke.
4: Hteo bih da se prvo zahvalim odbornicima koji su jednoglasno usvojili ovu našu inicijativu. Naišli smo na potpuno razumijevanje. Diskusija je malo duže trajala, možda i bespotrebno, ali ipak je korisno bilo da uvidimo gdje smo i jesmo li možda negdje napravili greške i mi kao podnosioci inicijative, možda i lokalna uprava, ali ne bih sad o tome. Bitno je da smo postigli potpuno jedinstvo vezano za ovu našu inicijativu.
5: Što očekujete dalje? Koji su dalje koraci?
4: Pa, dalje očekujem da ova inicijativa u ovom obimu ne može proći. Kao što sam i rekao u izlaganju, da smo mi, nismo protiv razvoja ove sredine, ali jesmo protiv razvoja na bilo kakav način. Sve političke partije, svi građani vide mermer kao eksploatacionu sirovinu i mogućnost razvoja ove sredine. Međutim, ako tu dodate i tehnički kamen, onda je to u desetorostruko većem obimu, onda je tu već problem za nas mještane koji živimo po tim lokalitetu.
5: Gospodine Vulojiću, hvala puno.
4: Hvala vama što ste uvijek uz nas i što pratite naše aktivnosti.
3: Tok sjednice prokomentarisao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
6: Pa evo danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači konsenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korištenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti život u sredinu. Tražimo da mi ćemo jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.
2: Selo. Tradicija.
0: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pomenuli smo u najavi ove emisije da ćemo u nastavku govoriti i o hostelu Mojan. Bilježimo nedavnu posjetu ministarke evropskih poslova Majde Gorčević ovom turističkom kompleksu. Evropski projekti mijenjaju Crnu Goru od nekadašnje kasarne do turističke priče. Karaula koja je decenijama čuvala granicu između nekadašnje Jugoslavije i Albanije, danas je ispunjena dječjim glasovima, sportskim aktivnostima i zajedničkim druženjima u prirodi. Hostel Mojan, smješten u podnožju Komova u blizini sela Japan u opštini Andrijevica, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Hostel Mojan nastao je zahvaljujući projektu revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i angažovanje mladih, finansirana kroz program prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat je odobren u okviru poziva iz 2014. a realizovan od februara 2016. do druge polovine 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 556.000 eura, od čega 270.000 eura bilo je namijenjeno projektnim aktivnostima u Andrijevici. U okviru projekta rekonstruisana je i adaptirana nekadašnja karaula u Jošanici, koja je pretvorena u savremeni hostel sa oko 30 ležaja, kuhinjom i zajedničkim prostorijama. Time je Mojan postao i polazna tačka za istraživanje Komova, planinarenje, biciklizam, kampove, edukativne radionice i brojne aktivnosti u prirodi. Smješten u srcu parka prirode Komovi, Mojan je više od turističkog objekta. Mjesto je gdje mladi uče o životnoj sredini, aktivno provode školske raspuste. Istovremeno, lokalna zajednica dobija nove razvojne mogućnosti kroz održiv turizam. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević prilikom posjete Andrijevičkom kraju poručila je da je upravo Mojan primjer kako evropska sredstva donose konkretne aktivnosti i konkretne koristi. Ovdje na Mojanu najbolje se vidi kako evropska podrška dobija pravi smisao. Nekadašnja kasarna danas je mjesto gdje djeca i mladi provode vrijeme u prirodi, druže se, bave se sportom i upoznaju ljepote ovog kraja. Kroz evropski projekat ovaj prostor je transformisan i postao je mjesto za aktivni odmor i boravak mladih u prelijepom ambijentu Komova. Najveća vrijednost ovakvih projekata je što stvaraju nove prilike za mlade i omogućavaju da ovakva mjesta zažive kroz njihovu energiju, druženje i nova iskustva, zaključila je ministarka Gorčević. Da je projekat ostvario svoju svrhu potvrđuje i direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić-Ilinčić. Hostel Mojan danas zaista ispunjava svoju namjenu. Naši najčešći gosti su grupe djece i mladih koji ovdje borave u okviru radionica, edukativnih programa i različitih aktivnosti. Posebno nam je drago što je hostel dobio pravu svrhu i postao mjesto okupljanja, učenja i druženja uz veoma dobru popunjenost i uspješan rad, ističe Olujić Ilinčić. Dolazak u Mojan prilika je za otkrivanje nekih od najljepših, ali još uvijek nedovoljno poznatih mjesta Crne Gore. Boravak u netaknutoj prirodi Komova, autentična domaća hrana i planinske staze dovoljan su razlog za bijeg od svakodnevice, naročito one gradske. Zahvaljujući podršci Evropske unije, nekadašnji vojni objekat pretvoren je u prostor koji danas rado posjećuju ne samo mladi tokom školskog raspusta, već i brojni avanturisti, nomadi, sportisti i ljubitelji prirode. Kroz evropske investicije pružena je prilika ne samo za obnovu objekata nekadašnje kasarne, već i za stvaranje nove, uspješnije turističke priče na zadovoljstvo posjetilaca, ali i lokalnog stanovništva.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Halida Bešlića, Miroslava Ilića, Harisa Džinovića, Zorana Kalezića, Dragane Mirković, Mitra Mirića, Halida Muslimovića, Aca Lukasa, Slavka Banjca, Biljane Jeptić i Aleksandra Ilića. Počinjemo sa Halidom Bešlićem, bosansko-hercegovačkim pjevačem, čija je karijera bila jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nastavila se širom Balkana. Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Bešlić se muzikom bavio u ranoj mladosti prateći muzikalnu porodicu s majčine strane. Do 1984. godine postao je poznatiji zahvaljujući popularnim pjesmama poput Neću, neću dijamante i Budi uvijek sretna, slušanim širom Jugoslavije. Tokom 1980. Bešlić je objavio 8 albuma sa hit pjesmama Vraćam se majci u Bosnu, Sjećam se, Hej Zoro, Ne svani i Eh kad bi ti. Imao je i više hitova u 2000. i 2010. Na albumu Prvi poljubac iz 2003. godine nalazi se istoimeni hit. Pjesma Miljacka, nazvana po bosansko-hercegovačkoj rijeci, predstavljena je na njegovom albumu iz 2007. A numere Štiklom o kamen i Kad zaigra srce od meraka na Romaniji iz 2013. Bešlić je snimio ukupno 18 albuma i preko 200 kompozicija, te izveo veliki broj koncerata u domovini i drugim zemljama svijeta. Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Jedan od najvećih glasova prostora bivše Jugoslavije i pjesma koja nikada ne gubi snagu. Halid Bešlić i pjesma Ljiljani.

Miroslav Ilić rođen je 10. decembra 1950. u Mrčajevcima i jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pjevača folk pop muzike. Ilić je u Čačku završio gimnaziju, a nakon toga je upisao elektrotehnički fakultet u Skoplju. Svoju pjevačku karijeru Miroslav Ilić je započeo 1965. godine sa singlom Poslušajte pjesmu moju, a 1972. godine singlom sa pjesmom Voleo sam devojku iz grada, tekstopisca Dobrica Erića, kompozitora Obrena Pjevovića, koju je snimio za izdavačku kuću Diskos iz Aleksandrovca. Nakon te pjesme veliki uspjeh ostvario je sa LP pločom Sreli smo se, bilo je to davno, koju je 1979. godine snimio za produkciju gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd. Najveći hitovi u njegovoj karijeri su Djevojke iz grada, Moravsko predvečarje, Vino točim, a vino ne pijem, Pozdrav je pozdravi, Šumadio, Jesen 70 i neke, Polomiću čaša od kristala, Nije život jedna žena, Još te nešto čini izuzetnom, Ova noć, Božanstvena žena, Bili smo drugovi i drugi. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Miroslava Ilića, Sreli smo se u aprilu.

Zoran Kalezić, rođen 1. februara 1950. godine, bio je srpski pjevač narodne muzike porijeklom iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pjesme su Moj dobri anđele, Dobroveče izgubljena nado, Stan mladosti, stani, stani, Moj život je tužna priča, Željo moja, moj otrove, Kako je lijepo u mom kraju, ti nikad nećeš znati šta će meni vino i vratit ću se majko. Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Bio je istaknuti estradni umjetnik. Snimio je veliki broj tradicionalnih crnogorskih pjesama kao i komponovanih u duhu tradicije Crne Gore. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Zoran Kalezić preminuje 2023. godine. Glas koji budi uspomene, Zoran Kalezić i njegova pjesma Dobroveče izgubljena nado.

Dragana Mirković, rođena 1968. u Kasidolu u Srbiji, je srpska folk pjevačica. Dragana je najveća jugoslovenska zvijezda 90. godina i jedna je od najvećih zvijezda na Balkanu svih vremena. Najpoznatija Draganina pjesme Kad bi znao kako čeznem, koju mnogi smatraju jednom od najljepših narodnih pjesama svih vremena. Među najveće hitove spadaju i Pitaju me u mom kraju, Poslednje veče, Ne vraćam se starim ljubavima, Pečat na usnama, Umire majko, Sama i mnogi drugi. 2017. godine Dragana izdaje svoj 21. studijski album simboličnog naziva Od milion jedan, koji njeni obožavaoci smatraju jednim od najboljih u njenoj karijeri, a po kom će nositi naziv i velika balkanska turneja na kojoj će Dragana održati 19 solističkih koncerata u svim većim gradovima na Balkanu. Dragana je u mnogo čemu bila prva. Prva je pjevačica koja je uradila remiks jedne svoje pjesme, nosila je bubicu na koncertima i plesala i smatrana je najboljom igračicom među pjevačicama. Prva je snimila visokobudžetni animirani spot za pjesmu Za mene si ti, koji je tada koštao vrtoglavih 60.000 maraka. Prva je pjevačica koja je izdala CD nepravilnog oblika u obliku slova D. Slušamo jedan od najvećih hitova Dragane Mirković, Sve bih dala da si tu.

Biljana Jevtić, rođena 1959. godine, je srpska folk pjevačica. Najveći hitovi Biljane Jevtić su Evo ti srce na dlanu, Prokleda je ovaj život, Opasna igrata, Plakaćemo s jutra, Suzo jedina, Uzmi ago što ti drago, Ništa ne brini, Suze ljubavi, Plitak potok, Bogataš, Biljana duet sa suprugom Aleksandrom Ilićem, Sedokosi. U nastavku emisije slušamo pjesmu Biljane Jevtić, Evo ti srce na dlanu.

Aleksandar Ilić je srpski pjevač folk muzike. Najpoznatije pjesme su mu Isplači se na grudima mojim, Ne daj se generacijo, Ana mi je rekla, Oče moj, veliki oče, Sedam violina, Lepe oči zelene, Sine nasljedniče, Ej ženo ženo. Rođen je 1961. godine. Karijeru je započeo 1981. godine snimivši single ploču Ako si srećna, još srećnija bila, kasno je draga sve. Prvi veliki uspjeh ostvaruje 1983. albumom na kom se nalaze pjesme Isplači se na grudima mojim i Oče moj veliki oče, do sada je snimio 15 albuma. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Aleksandra Ilića, Ne daj se generacijo.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je parlamentu na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji. Zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, Crna Gora napravila je još jedan veliki korak na putu ka uniji, saopštio je Sattler, dodajući da je sada važno završiti posao do kraja. Do kraja avgusta očekuje usvajanje ustavnih izmjena, izbor članova sudskog savjeta i uspostavljanje centralne izborne komisije, napisao je Sattler na X-u. Podsjetimo, Skupština je jučer usvojila izmjene zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima, novi zakon o lokalnim službenicima i namještenicima i izabrala članove Fiskalnog savjeta. Nakon što su poslanici ponovo usvojili izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojim im se daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, predsjednik države Jakov Milatović najavio je da će podnijeti inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu saglasnosti tog zakona sa Ustavom. Tražit će da se do donošenja odluke tog suda obustavi i izvršenje usvojenih odredbi. Građanskog pokreta URA saopštili su da je način na koji je sinoć doslovno u minutu do 12 na samom kraju redovnog zasjedanja Skupštine usvojen sporni zakon o oružju i municiji pokazao da su politički dogovori vladajuće većine važniji od interesa građana. Iz URA podsjećaju da je parlamentarna većina odbila ili nije dozvolila raspravu o povećanju penzija, obeštećenju radnika, povećanju zarada medicinskim sestrama, tehničarima i fizioterapeutima. Odbili su predlog zakona o privremenom smanjenju PDV-a na osnovne životne namirnice i druge proizvode čije cijene svakodnevno rastu, navode iz URA. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 30 povrijeđeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Ruska raketa pala je sinoć neposredno i pored ograde ambasade Litvanije u Kijevu, saopštilo je Litvansko ministarstvo spoljnih poslova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je partnere da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme Patriot nakon ruskog napada. Do kraja dana u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, temperatura do 40 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Usvajanjem ključnih reformi i odluka u Skupštini, Crna Gora napravila veliki korak ka Evropskoj uniji, ocijenio ambasador Johan Sattler. Do kraja avgusta očekuje ispunjavanje preostalih obaveza iz političkog sporazuma.
3: URA i Evropski savez podržavaju nastavak rada anketnog odbora za crne trojke. Kako kažu za naš radio, na vlasti je da riješi to pitanje.
0: Zbog rada nedjeljom, inspekcija naplatila gotovo 90.000 eura kazni.
3: Rusija pojačava napade na Ukrajinu. U masovnom udaru na Kijev 9 osoba poginulo, 30 povrijeđeno.
0: Rekonstrukcija mosta na Đurđević-Atari smanjila saobraćaj preko graničnog prelaza Ranče. Broj putnika i vozila manji za 40% u odnosu na jul prošle godine.
3: I s jutra sunčano i veoma toplo do 39 stepeni. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je parlamentu na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji. Zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, Crna Gora napravila je još jedan veliki korak na putu ka uniji, saopštio je Sattler. Sada je, kaže, važno završiti posao do kraja. Očekuje do kraja avgusta usvajanje ustavnih izmjena, izbor članova sudskog savjeta i uspostavljanje centralne izborne komisije, napisao je Sattler na X-u. Podsjetimo, Skupština je juče između ostalog usvojila izmjene zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima, novi zakon o lokalnim službenicima i namještenicima i izabrala članove Fiskalnog savjeta.
0: Iz građanskog pokreta URA saopštili su da je način na koji je sinoć, doslovno u minut do 12, na samom kraju redovnog zasjedanja Skupštine usvojen sporni zakon o oružju i munici, pokazao da su politički dogovori vladajuće većine važniji od interesa građana. Iz URA podsjećaju da je parlamentarna većina odbila predlog zakona o privremenom smanjenju PDV-a na osnovne životne namirnice i druge proizvode čije cijene svakodnevno rastu. Također, odbila je ili nije dozvolila raspravu o povećanju penzija, obeštećenju radnika, povećanju zarada medicinskim sestrama, tehničarima i fizioterapeutima, navode iz građanskog pokreta URA.
3: Vlast u Crnoj Gori pokazala je da ne poštuje zdravstvene radnike i nije htjela da podrži povećanje plata koje su sramno male, kazao je poslanik DPS-a Jevto Eraković nakon što sinoć u Skupštini nije prošao prijedlog opozicije o povećanju zarada.
0: Nakon što su poslanici ponovo usvojili izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojim im se daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, predsjednik države Jako Milatović najavio je da će podnijeti inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu saglasnosti tog zakona sa Ustavom. Tražit će da se do donošenja odluke tog suda obustavi izvršenje usvojenih odredbi. Umjesto zaštite dvorca na Kruševcu kao dijela kulturne baštine Crne Gore i odgovornog upravljanja državnom imovinom, ponovo svjedočimo njenom krčmljenju i prevođenju javnog dobra u privatni interes, naveo je Milatović.
3: URA podržava ideju partija većine da se pokrene rad anketnog odbora za crne trojke. Ipak ističu da je na rukovodstvu Skupštine da riješi to pitanje, a opozicija će, kako navode, imati konsultacije o eventualnom predlaganju kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika tog odbora. Ekspert za bezbjednost Ivan Pekić smatra da to skupštinsko tijelo nije ostvarilo svoju svrhu, pa je upitno kakav doprinos rasvjetljavanju političkih ubistava može dati ako se reaktivira. Odgovornost u tom pogledu je, kako naglašava Pekić, prije svega na tužilaštvu i policiji. Priča Sanjina Vešovića.
4: Apel partija većine opoziciji da kandiduje svoje predstavnike za mjesta predsjednika i zamjenika predsjednika odbora koji se bavi crnim trojkama naišao je na pozitivnu reakciju građanskog pokreta URA. Podržavaju ideju da se ponovo pokrene rad tog odbora, ali ističu da je odgovornost na rukovodstvu Skupštine. Poslanik Zoran Mikić.
5: Što se tiče nas unutar opozicije, dogovorili smo da u narednom periodu porazgovaramo malo na ove teme. Sad je to obaveza rukovodstva Skupštine da odblokira rad tog odbora, imajući u vidu da se moraju nanovo izabrati i predsjednik i zamjenik predsjednika anketnog odbora. Što se tiče URE, puna podrška da nastavi rad anketni odbor za crne trojke.
4: U Evropskom savezu napominju da zbog ostavki predsjednika odbora i njegovog zamjenika nema ko da zakaže narednu sjednicu. Smatraju i da dosadašnje funkcionisanje tog odbora nije dalo rezultate. Da odbor nije ostvario očekivanu ulogu, odnosno da je umjesto rasvjetljavanja slučajeva postao poligon za politička prepucavanja, ocjenjuje i ekspert za bezbjednost Ivan Pekić. Za naš radio pojašnjava da ponovno aktiviranje odbora o crnim trojkama ne bi bilo svrsishodno bez postojanja novih, vjerodostojnih činjenica koje bi opravdale nastavak rada.
6: Polazeći od toga, zaista smatram da ponovno aktiviranje ovog odbora bez postojanja novih i vjerodostojnih činjenica koje bi opravdale nastavak njegovog rada ne bi predstavljale efikasan instrument za utvrđivanje istine. Naprotiv, postoji rizik da parlamentarna kontrolna funkcija ponovo pretvori u prostor političke konfrontacije umjesto u mehanizam koji doprinosi institucionalnoj odgovornosti.
4: Pekić naglašava da je mnogo važnije pitanje šta tužilaštvo i policija rade na rješavanju politički motivisanih ubistava i napada na novinare.
6: Efikasnost po meni pravne države Crne Gore ne mjeri se brojem formiranih skupštinskih odbora, već sposobnošću institucija da profesionalno, nezavisno i u razumnom roku rasvijetle sve navedene i obezbijede odgovarajući pravni epilog.
4: Podsjetimo, Pokret Evropa Sad, Demokrate i SNP zatražili su nastavak rada anketnog odbora koji ispituje postupanje državnih organa u političkim ubistvima i napadima na novinare. Poručili su da to pitanje ne smije biti predmet političkih kalkulacija, već stvar odgovornosti prema građanima i porodicama koje decenijama čekaju istinu.
3: Funkcioner Nove srpske demokratije Vesko Delić, koji je pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja, neće se povući sa funkcije predsjednika opštine Mojkovac. To je naveo u objavi na Facebooku nakon što mu je danas dostavljena presuda apelacionog suda. Savjest mu je, kaže, čista. Nije pribavio ličnu imovinsku korist sebi, niti nanio imovinsku štetu drugom, naveo je Delić na Facebooku.
0: Na današnjoj elektronskoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije za predsjednicu

0: jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90.000 eura kazni, pripremila Biljana Radosavović.
1: Pojedini trgovinski objekti rade nedjeljom i praznicima, iako je Zakon o unutrašnjoj trgovini propisao da je u toj djelatnosti to neradan dan. Na to su ukazali iz Privredne komore i precizirali da pojedini trgovci kroz preregistraciju ili različito tumačenje propisa koriste mogućnost da rade. Ocijenili su da takva praksa narušava pravnu sigurnost, stvara neravnopravne uslove poslovanja. Da zloupotreba ima, potvrdili su i u tržišnoj inspekciji. U kontinuitetu se kontrolišu trgovinski objekti, a fokus je upravo, kaže za naš radio glavna inspektorka Marina Radulović, na poštovanju člana 35 Zakona o unutrašnjoj trgovini,
2: koji se odnosi na zabranu obavljanja trgovine na malo i trgovine na veliko kada su u pitanju državni praznici i kada je u pitanju nedjelja.
1: Da se krše odredbe zakona potvrđuju i podaci, pa su inspektori, navodi Radulović, pečatili objekte, izricali novčane kazne u turističkim centrima na sjeveru i jugu države.
2: Od 1. jula do danas imamo 123 kontrole u primjeni ovog člana i moram reći da smo zatekli dosta objekata koji su radili mimo zakona, tako da smo zapečatili, odnosno zatvorili 118 maloprodajnih objekata. Također smo donijeli i 178 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 89.400 eura.
1: Cilj, naglašava Radulović, nije kažnjavanje, već da poslodavci ispoštuju zakon, da se eliminiše nelojalna konkurencija, svi posluju po fair uslovima.
2: I također da poručim da svi oni koji ne poštuju ovaj zakon, odnosno zabranu rada nedjeljom ili državnim praznicima, bit će iskontrolisani od strane tržišne inspekcije i preduzet će se sve propisane mjere.
1: Na terenu je 15 tržišnih inspektora koji će, zaključila je naša sagovornica, kontrolisati tokom radnog vremena, ali i u večernjim satima.
0: Svijet.
3: Najmanje 9 ljudi je poginulo, 30 povrijeđeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Oštećeno je 18 stambenih objekata, jedna škola i infrastrukturni objekti, napisao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na platformi X. Zelenski je saopštio da je pogođena infrastruktura 3 naftne rafinerije u Ruskoj Republici Baškorotostan i ruski kontejnerski brod Janina. Pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme Patriot.
0: Ambasada Litvanije u Kijevu oštećena je tokom masovnog ruskog vazdušnog napada, saopštilo je Litvansko ministarstvo spoljnih poslova. Šteta se još procjenjuje, zaposleni nisu povrijeđeni, a u ministarstvo bit će pozvan predstavnik Rusije kojem će biti uručena protestna nota.
3: Španski ministar vanjskih poslova izjavio je da su se gotovo svi migranti koji su stigli u Sautu vratili u Maroko, te je proglasio završenom krizu izazvanu dolaskom migranata u špansku enklavu. Vlada Španije priznala je da nije predvidjela razmjere migrantske krize u Seuti nakon što je oko 50.000 ljudi ušlo u grad tokom samo 24 sata.
0: Nakon 9 dana gašenja požara uspješno je lokalizovan masivni požar u Žirondi u Francuskoj, a skoro 200.000 evakuisanih stanovnika je uspjelo da se vrati kući. Međutim, u regionu Var požar koji je bio pod kontrolom nekoliko dana ponovo se rasplamsao, što je prethodnog dana dovelo do evakuacije 2.500 ljudi, prenosi francuska televizija. Borba sa vatrenom stihijom traje i u više mjesta u Grčkoj. Vatrogasci su uspješno evakuisali 12 ljudi koji su bili zarobljeni na plaži u Porto Germenu.
3: Zemljotres jačine 4,7 jedinica Richtera pogodio je sinoć južnu italijansku oblast Flegrejska polja i obližnji Napulj, nakon čega je uslijedilo i 30 naknadnih potresa. Povrijeđena je 21 osoba, od kojih su dvije u teškom stanju.
0: Ponovo vijesti iz Crne Gore. Vakcinacija djece, koja je obavezni uslov za upis u vrtić, u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rješenja. Struka nema dilemu. MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje ih bez razloga plaše. Detaljnije

0: prilogu Ljiljane Brnović.
1: Tema MMR vakcinacije i vrtići u Crnoj Gori otvara pitanje prava na zdravlje ili prava na izbor. Jedna od majki nije imala dilemu kada je došlo vrijeme da vakciniše djecu.
2: Sva trojica su uredno vakcinisana i MMR i sve ostale te propratne vakcine. Strah pa i nije postojao zato što vjerujem u nauku. Nismo imali nikakvih ni tih nekih kontraefekata kao svaka vakcina kad se primi. To nešto prateće malo, ali ništa strašno i da je to nešto utjecalo na njih kasnije.
1: Još jedna majka isto misli.
3: Ja sam nedvoumljivo oko vakcinacije djece, starije dijete uredno vakcinisano i ok sam da djeca budu zaštićena vakcinama koje su propisane od strane stručnih lica.
1: Sa druge strane, suprotno mišljenje. Zabraniti djeci da idu u vrtić ako nisu vakcinisana rigorozno je pravilo, kaže majka koja je vakcinisala najstarije dijete, za koje tvrdi da je imalo zdravstvenih smetnji nakon vakcine, pa je odlučila da dvoje mlađih neće vakcinisati.
4: Kroz moje nekolično iskustvo i susret sa roditeljima i kroz informacije koje su dostupne putem interneta, utvrdila sam da su te vakcine zapravo više štetne nego što doprinose zdravlju.
1: Da su vakcine više štetne nego što koriste zdravlju djece, struka odbacuje kao krajnje neosnovane i laičke tvrdnje. Specijalistkinja epidemiologije Marija Božović poziva roditelje da se oslone na nauku, a ne na priče iz koje kakvih neprovjerenih izvora.
5: Ne možemo tek tako govoriti da neko imao neko oboljenje i da je to od vakcine, samo zato što smo tako nešto čuli, a nema nikakvih dokaza za to. Preko milion djece učestvovalo, znači, u tim studijama kada je dokazano da ne postoji povezanost vakcine i autizma, što posebno roditelje zbunjuje.
1: U regionu već postoje propisi da se djeca ne mogu upisati u vrtić ako nisu vakcinisana. U Evropi ima dosta zemalja koje nemaju to zakonsko rješenje, ali je obuhvat vakcinisane djece iznad 90%, jer su roditelji tamo zdravstveno prosvjećeni, ukratko imaju povjerenje u nauku, kaže epidemiološkinja Božević.
5: Svrha nije da se truju djeca, nego je svrha da djecu zaštitimo od pojedinih bolesti. Ako znamo da vakcinu protiv MMR-evo ili morbiliza uške rubele koristimo više od 50 godina već, da je ona u upotrebi. I ako znamo da je više od 100 miliona djece primilo tu vakcinu, ne znam zašto uopšte razmišljamo ili razgovaramo o tome da ta vakcina može da izazove neke neželjene reakcije. Pa do sad bi to bilo 1 milion put dokazano da je tako. Tako da, apsolutno, roditelji treba dobro da razmisle i ako imaju bilo kakve nedoumice, kažem da se obrate stručnim licima.
1: Zakon se mora poštovati i sprovoditi. Kategorične su institucije sistema na čelu sa resornim ministarstvom. Da li je uslovljavanje boravka u vrtiću u skladu sa najvišim pravnim aktom, države konačno riješ da će Ustavni sud koji je u septembru zakazao javnu raspravu o ovoj temi. Do tada podaci UNICEF-a govore da je trenutno na hiljade crnogorske djece potpuno nezaštićeno od bolesti koje su u razvijenim zemljama davno iskorijenjene.
0: Turizam. Broj vozila i putnika na prelazu Ranče kod Pljevalja na granici između Srbije i Crne Gore ovog jula je 40% manji nego u istom mjesecu prošle godine. Nadležni kažu da je glavni razlog za to rekonstrukcija mosta na Đurđeviće Tari koja je u toku. Zadržavanja nisu duga, a nešto veće gužve su vikendom. To nam javlja Saša Bezarević.
6: Za razliku od nekoliko proteklih godina, promet putnika i vozila na graničnom prelazu Ranče između Crne Gore i Srbije ovog jula, uprkos takozvanom špicu turističke sezone, znatno je manji, kaže inspektor za strance granične policije u Pljevljima Radoš Leovac, ukazujući i na konkretan razlog.
7: Kada je u pitanju početak turističke sezone, za razliku od prošle godine, imamo smanjenje oko 40%. Razlog smanjenja prolazaka putnika i vozila na ovome graničnom prelazu jeste rekonstrukcija mosta na Đurđeviće Tari.
6: Zadržavanja putnika na graničnom prelazu nisu duga, a efikasnosti doprinosi i iskustvo policajaca, naglašava Leovac, objašnjavajući da je struktura putnika, kao i svake godine, veoma raznolika.
7: Kada je obustava mosta od 8 do 10, tada je povećan broj na ulazu u Crnu Goru, a kada je prolazak dozvoljen preko mosta, tada imamo povećanu frekvenciju saobraćaja na izlazu u Crnu Goru. U svakom slučaju nisu to neke velika čekanja, nedostaje nam nekih 30% službenika, tako da i s ovim što imamo radimo dobro. Nije lako službeniku 12 časova u kabini da radi na ulaz izlazu, svaki profil ljudi dolazi, izlazi, treba to sve dobro iskontrolisati da bi ostali turisti i građani Crne Gore bili bezbedni.
6: Putnici ne gube mnogo vremena pri prelasku granice, pa stoga nema ni nervoze. Oni koji dolaze očekuju lijep i zabavan odmor, dok su oni koji napuštaju Crnu Goru zadovoljni ljetovanjem na našem primorju.
8: Ulcinje, da se odmorimo, sunčamo, kupamo, malo šetamo po starom gradu i tako dalje. Mi smo već bili nekoliko godina, bili smo treći, četvrti auto, brzo smo prešli, sve u redu, lep prelaz, organizovano, čisto, uredno.
9: Do mirišta, odmor i uživanci, ništa više. Sve je okej, sve je bilo za par minuta.
10: U Čanju, ovdje nije strašno.
11: Predivno.
10: No naravno, kao i svake godine.
12: Hercegnau, odlično. Kao i svake godine što dolazimo.
6: Slijedi avgust, još jedan mjesec pune sezone, pa ostaje da se vidi koliko putnika i vozila će tada koristiti granični prelaz Ranče. Međutim, neko drastično povećanje u odnosu na jul teško je očekivati, jer se glavni razlog za julski manjak, rekonstrukcija mosta na Tari, neće mijenjati.
0: U nastavku muzički i filmski festivali. Drugo veče Bedem Festa u Nikšiću proteklo je u znaku različitih zvukova i nekoliko generacija publike. Program je otvorio nikšićki Band of Dati, koji je nastup iskoristio i za obilježavanje značajnog jubileja 18 godina od prve svirke. Publiku je potom razgalio poznati hrvatski bend Neki to vole vruće. Vrhunac večeri uslijedio je izlaskom na scenu Gorana Bareta iz benda Majke, čiji je nastup publika najviše iščekivala, a pretposljednje veče na tvrđavi zaokružili su i nastupi bendova Playboy i Surreal. Publika koja je do posljednjeg mjesta ispunila zidine Nikšićke tvrđave zadovoljna je nastupima, atmosferom i organizacijom festivala.
13: Došla sam zbog Gorana Bareta, ali svejedno program je baš lijep i fina atmosfera.
14: Bedem je odličan festival, napreduje.
15: Tisti su odlični, mislim da je vrhunska organizacija, temperatura idealna, bendovi su u dobroj formi. Super mi je stvar što pozivaju neke nove bendove koji nisu još afirmisani, pa je ovo dobar način da se afirmišu, tako da sve u svemu vrhunski.
16: Došli smo zbog Majke i Gorana Bareta. Ali naravno i Neki to vole vruće, naš bend iz mladosti, tako da tu smo, slušamo sve noćas.
17: Stvarno su pokrili sve generacije, od najmlađih do nas najstarijih. Ovo je muzika moje mladosti, da kažem 80. godina, tako da je divno opet emocirati neke uspjene sa muzikom kojom smo svi krenuli.
18: Bedem, ova atmosfera nekako, mali jedan festival, kao da smo svi familija, eto, takav osjećaj, da.
1: Završno veče Bedem Festa počinje u 20 časova nastupom Biljane Krstić. Na programu su Ida Prester i Lolo Brigida, Haustor, Rundek i ekipa, dok će festival iza ponoći zatvoriti Vudu Popa i Jokot.
0: U jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Durmitor večeras počinje Green Montenegro International Film Festival. Spojit će filmsku umjetnost, ekologiju i brojne prateće sadržaje. Do 3. avgusta publika će imati priliku da pogleda 40 ostvarenja iz 35 država koji će biti prikazani u takmičarskim kategorijama ekologija, ekologija duše, promoturistički film i studentski film. Projekcije će biti u Centru za kulturu i na Crnom jezeru, gdje će za sve posjetioce biti obezbjeđene bežične slušalice koje omogućavaju jedinstven doživljaj projekcije u ambijentu Nacionalnog parka Durmitor, najavljuju direktor festivala Blagote Marunović i član žirija Sead Šabotić.
19: Na tom jedinstvenom prirodnom području, kakvog nema, čini mi se, u Europi, na 1500 metara nadmorske visine, što nas čini trećim najvisočim bioskopom na otvorenom u Europi. Publika će imati priliku da pogleda veliki broj filmova, dakle od 130 otprilike prijavljenih, 40 je selektovano u 4 kategorije.
20: Filmovi su vrlo neobični. Jedan dobar dio njih su jako, jako recentni i imali premijere na vrlo recentnim svjetskim festivalima, što naravno predstavlja kuriozitet i za ovaj crnogorski festival, jer svaki put kada neki važan film dođe u Crnu Goru, to je na neki način slavlje samo po sebi.
0: Sportske aktualnosti saopštit će nam Vladimir Popović.
11: Ženska kadetska rukometna reprezentacija igraće s Argentinom u posljednjem trećem kolu grupe D svjetskog prvenstva u Rumuniji danas od 17:30. Crna Gora već je ostvarila prvi cilj plasiravši se u glavnu rundu zahvaljujući pobjedama nad Holandijom 27-26 i Portugalom 31-28. Rezultat dobija na značaju ako se ima u vidu da naša selekcija nastupa bez Martine Knežević, najbolje igračice prošlogodišnjeg šampionata Europe u Podgorici gdje je osvojena bronza. Muška kadetska rukometna reprezentacija sastaće se s Mađarskom u završnom trećem kolu grupe D Evropskog prvenstva u Beogradu večeras od 19:30. Crna Gora upisala je oba poraza od Islanda 39-25 i Švajcarske 36-28. Muška juniorska košarkaška reprezentacija igraće s Bosnom i Hercegovinom u sklopu razigravanja za plasman od 9. do 12. mjesta na B šampionatu Europe u Hrvatskoj danas od 18 časova. Na startu razigravanja Crna Gora bolja od Azerbejdžana nakon produžetka 77-71. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija igra s Turskom na premijeri Evropskog prvenstva u Švedskoj danas od 15:45. U našoj grupi još su Slovenija i Španija. Subota je u znaku i velikog MMA događaja UFC Fight Nighta, čiji domaćin je Beograd. Među akterima večerašnjeg spektakla u beogradskoj areni je i Miloš Janičić, prvi borac iz Crne Gore u UFC-u, najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Na istorijskom debiju Miloš će se boriti s Novom Ginjonom iz Francuske, protiv kog želi nastavak triumfalne serije. Svih 19 pobjeda do sada ostvario je prije isteka predviđenog vremena. Vaterpolo klub Primorac dobija veliko pojačanje za narednu sezonu. Olimpijski šampion s reprezentacijom Srbije Nemanja Ubović novi je igrač kotorskog kluba. Ubović u Kotor dolazi s bogatim međunarodnim iskustvom i jasnom željom za novim trofejima i izazovima. Nova sezona prve fudbalske lige počet će večeras s utakmicom Petrovac Bokelj u 20 časova, s jutra u isto vrijeme još tri meča, Jezero Mornar, Mladost Otrant i Dečić Arsenal. Prvo kolo u 21. sezoni bit će zaključeno u ponedjeljak starim crnogorskim derbijem Sutjeska Budućnost, također od 20 časova. Titulu šampiona brani Sutjeska.
0: Meteobilten.
21: Sunčano je, vjetar je slab do umjeren promjenjiv. Temperatura u 14 sati je Ulcinj 40 stepeni, Herceg Novi 38, Podgorica 37, Budva 35, Nikšić 34, Plužine, Bijelopolje i Gusinje 32, Bar Andrijevice i Rože 30, Kolašin 28 i Žabljak 25 stepeni.
0: Vrijeme s jutra.
21: Sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 26, dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Na kraju, najvažnije još jednom.
21: Usvajanjem ključnih reformi i odluka u Skupštini Crna Gora napravila veliki korak ka Evropskoj uniji, ocijenio ambasador Johan Sattler. Do kraja avgusta očekuje ispunjavanje preostalih obaveza iz političkog sporazuma. URA i Evropski savez podržavaju nastavak rada anketnog odbora za Crne Trojke. Kako kažu za naš radio, na vlasti je da riješi to pitanje. Zbog rada nedjeljom inspekcija naplatila gotovo 90.000 eura kazni. Rusija pojačava napade na Ukrajini. Ukrajinu u masovnom udaru na Kijev 9 osoba poginulo, 30 povrijeđeno. Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari smanjila saobraćaj preko graničnog prelaza Ranče. Broj putnika i vozila manji za 40% u odnosu na jul prošle godine. Iz jutra sunčano i veoma toplo, do 39 stepeni.
0: 15 je sati i 26 minuta, završene su novosti dana Radije Crne Gore, koje je tonski realizovala Barbara Dedić, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.

0: kalendar.
1: 1. avgust 1714. Umrla je engleska kraljica Ana, posljednji monarh iz dinastije Stuart, tokom čije su vladavine ujedinjene Engleska i Škotska i stvorena Velika Britanija. 1860. u Kotoru je umro knjaz Danilo Petrović od rana nakon atentata koji je na njega izvršio Todor Kadić iz Bilopavlića. Knjaz Danilo stupio je na crnogorski prijestol nakon smrti Petra II. Petrovića Njegoša. Tokom osmogodišnje vladavine sproveo je značajne političke i državne reforme, a postigao je i značajne vojne uspjehe. Odvojio je duhovno od svjetovne vlasti, uspio da Crnu Goru proglasi za knjaževinu, donese zakonik poznat kao zakonik knjaza Danila i sprovede niz drugih reformi. 1929. na Cetinju je izašao prvi broj kulturno-privrednog informativnog lista Cetinski glasnik. Urednik lista bio je Komnen Spahić. 1936. otvorene su 11. olimpijske igre u Berlinu, koje je otvorio Adolf Hitler. Nacisti su iskoristili priliku da promovišu svoju ideologiju i rasnu propagandu. 1946. u službenom listu Narodne republike Crne Gore objavljen je zakon po kojem je Podgorica dobila ime Titograd. 2017. potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence posjetio je Crnu Goru. Dočekao ga je crnogorski premijer Duško Marković. Zvanični boravak prvog saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa smatra se historijskim i jednim od najvažnijih događaja od obnove crnogorske nezavisnosti. Pence-ovu posjetu prati preko 150 akreditovanih novinara iz zemlje i svijeta. Od 1. do 7. avgusta širom svijeta se obilježava svjetska nedjelja dojenja sa ciljem da se podsjeti na ogromnu važnost majčinog mlijeka za zdravlje djeteta, ali i žene koja doji.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Halida Bešlića, Miroslava Ilića, Harisa Džinovića, Zorana Kalezića, Dragane Mirković, Mitra Mirića, Halida Muslimovića, Aca Lukasa, Slavka Banjca, Biljane Jeptić i Aleksandra Ilića. Počinjemo sa Halidom Bešlićem, bosansko-hercegovačkim pjevačem, čija je karijera bila jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nastavila se širom Balkana. Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Bešlić se muzikom bavio u ranoj mladosti prateći muzikalnu porodicu s majčine strane. Do 1984. godine postao je poznatiji zahvaljujući popularnim pjesmama poput Neću, neću dijamante i Budi uvijek sretna, slušanim širom Jugoslavije. Tokom 1980-ih Bešlić je objavio 8 albuma sa hit pjesmama Vraćam se majci u Bosnu, Sjećam se, Hej Zoro, Ne svani i Eh kad bi ti. Imao je i više hitova u 2000-itim i 2010-im. Na albumu Prvi poljubac iz 2003. godine nalazi se istoimeni hit. Pjesma Miljacka, nazvana po bosansko-hercegovačkoj rijeci, predstavljena je na njegovom albumu iz 2007. A numere Štiklom o kamen i Kad zaigra srce od meraka na Romaniji iz 2013. Bešlić je snimio ukupno 18 albuma i preko 200 kompozicija, te izveo veliki broj koncerata u domovini i drugim zemljama svijeta. Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Jedan od najvećih glasova prostora bivše Jugoslavije i pjesma koja nikada ne gubi snagu. Halid Bešlić i pjesma Ljiljani.

Miroslav Ilić rođen je 10. decembra 1950. u Mrčajevcima i jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pjevača folk pop muzike. Ilić je u Čačku završio gimnaziju, a nakon toga je upisao elektrotehnički fakultet u Skoplju. Svoju pjevačku karijeru Miroslav Ilić je započeo 1965. godine sa singlom Poslušajte pjesmu moju, a 1972. godine singlom sa pjesmom Voleo sam devojku iz grada, tekstopisca Dobrica Erića, kompozitora Obrena Pjevovića, koju je snimio za izdavačku kuću Diskos iz Aleksandrovca. Nakon te pjesme veliki uspjeh ostvario je sa LP pločom Sreli smo se, bilo je to davno, koju je 1979. godine snimio za produkciju gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd. Najveći hitovi u njegovoj karijeri su Djevojke iz grada, Moravsko predvečarje, Vino točim, a vino ne pijem, Pozdrav je pozdravi, Šumadio, Jesen 70 i neke, Polomiću čaša od kristala, Nije život jedna žena, Još te nešto čini izuzetnom, Ova noć, Božanstvena žena, Bili smo drugovi i drugi. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Miroslava Ilića, Sreli smo se u aprilu.

Zoran Kalezić, rođen 1. februara 1950. godine, bio je srpski pjevač narodne muzike porijeklom iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pjesme su Moj dobri anđele, Dobroveče izgubljena nado, Stan mladosti, stani, stani, Moj život je tužna priča, Željo moja, moj otrove, Kako je lijepo u mom kraju, Ti nikad nećeš znati šta će meni vino i vratit će se majko. Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Bio je istaknuti estradni umjetnik. Snimio je veliki broj tradicionalnih crnogorskih pjesama kao i komponovanih u duhu tradicije Crne Gore. Koncertom u beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je

50 godina rada. Zoran Kalezić preminuje 2023. godine. Glas koji budi uspomene, Zoran Kalezić i njegova pjesma Dobroveče, izgubljena nado.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Sve aktuelnije pitanje kamenoloma na sjeveru Crne Gore nije samo ekološka ili ekonomska tema, već otvara mnogo širu raspravu o modelu razvoja države i dileme da li je kratkoročna ekonomska korist može opravdati dugoročne promjene u prostoru. Koliku cijenu priroda može podnijeti zarad novih investicija i gdje je granica između javnog interesa i interesa velikih kompanija? Odgovori na ova pitanja ne određuju samo sudbinu pojedinačnih projekata, već i pravac u kojem će se razvijati sjever Crne Gore kao prostor održivog razvoja ili područje intenzivne eksploatacije prirodnih resursa. Tako su nedavno mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica u toj sjevernoj opštini pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi neopredijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da nijedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica. Nalazište Mermer u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima iz 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čine arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvalitete i slabijih mehaničkih svojstava. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se do prije tri decenije preduzeće Mermer dugi niz godina bavilo sa eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.
1: Nije Žoljevica jedina lokacija gdje su se mještani sjevera države pobunili protiv otvaranja kamenoloma, već se identične situacije događaju u Beranama i Bijelom Polju. Tako se u Beranama za sada odustalo od jedne, a u Bijelom Polju od davanja koncesija za dvije lokacije. Iako se svaki novi projekat na siromašnom sjeveru suočenom sa dramatičnom demografskom statistikom dočekuje sa očekivanjem da će donijeti radna mjesta i podstaći razvoj, kada se radi o kamenolomima, pitanje ekonomskog razvoja gotovo uvijek dolazi u direktan sukob sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica. Posljednjih godina interesovanje domaćih i stranih kompanija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na sjeveru Crne Gore postalo je sve izraženije. Razlog je jednostavan, kvalitetne sirovine, rastuća potreba za građevinskim materijalom i razvoj velikih infrastrukturnih projekata kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Za investitore riječ je o značajnom ekonomskom potencijalu. Za dio građana, međutim, kamenolomi predstavljaju prijetnju prirodnim resursima od kojih zavise njihova svakodnevnica i budućnost. Građani koji se protive otvaranju novih kamenoloma često postavljaju pitanje da li je razvoj moguć ukoliko podrazumijeva trajno narušavanje prirodnih resursa. Oni smatraju da sjever Crne Gore svoju razvojnu šansu treba da traži u održivom turizmu, poljoprivredi, drvoprerađivačkoj industriji i proizvodnji zdrave hrane, a ne u intenzivnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Predstavnici kompanija, sa druge strane, naglašavaju da savremena eksploatacija mineralnih resursa podliježe strogim zakonskim procedurama, studijama procjene uticaja na životnu sredinu i redovnim inspekcijskim kontrolama. Ipak brojni slučajevi, kao što se to dešava u Andrijevici, Beranama i Bijelom Polju, pokazuju da povjerenje između građana, investitora i institucija nije lako izgraditi. Upravo zbog toga građani smatraju da ključnu ulogu imaju transparentnost postupaka, dostupnost dokumentacije i uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka koje mogu trajno promijeniti prostor u kojem žive. Poslednje krivične

0: cenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korišćenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti život u sredinu. Tražimo da mi ćemo jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.
1: Selo. Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
1: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pomenuli smo u najavi ove emisije da ćemo u nastavku govoriti i o hostelu Mojan. Bilježimo nedavnu posjetu ministarke evropskih poslova Majde Gorčević ovom turističkom kompleksu. Evropski projekti mijenjaju Crnu Goru od nekadašnje kasarne do turističke priče. Karaula koja je decenijama čuvala granicu između nekadašnje Jugoslavije i Albanije, danas je ispunjena dječjim glasovima, sportskim aktivnostima i zajedničkim druženjima u prirodi. Hostel Mojan, smješten u podnožju Komova u blizini sela Japan u opštini Andrijevica, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Hostel Mojan nastao je zahvaljujući projektu revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i angažovanje mladih, finansirana kroz program prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat je odobren u okviru poziva iz 2014. a realizovan od februara 2016. do druge polovine 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 556.000 eura, od čega 270.000 eura bilo je namijenjeno projektnim aktivnostima u Andrijevici. U okviru projekta rekonstruisana je i adaptirana nekadašnja karaula u Jošanici, koja je pretvorena u savremeni hostel sa oko 30 ležaja, kuhinjom i zajedničkim prostorijama. Time je Mojan postao i polazna tačka za istraživanje Komova, planinarenje, biciklizam, kampove, edukativne radionice i brojne aktivnosti u prirodi. Smješten u srcu parka prirode Komovi, Mojan je više od turističkog objekta. Mjesto je gdje mladi uče o životnoj sredini, aktivno provode školske raspuste. Istovremeno, lokalna zajednica dobija nove razvojne mogućnosti kroz održiv turizam. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević prilikom posjete Andrijevičkom kraju poručila je da je upravo Mojan primjer kako evropska sredstva donose konkretne aktivnosti i konkretne koristi. Ovdje na Mojanu najbolje se vidi kako evropska podrška dobija pravi smisao. Nekadašnja kasarna danas je mjesto gdje djeca i mladi provode vrijeme u prirodi, druže se, bave se sportom i upoznaju ljepote ovog kraja. Kroz evropski projekat ovaj prostor je transformisan i postao je mjesto za aktivni odmor i boravak mladih u prelijepom ambijentu Komova. Najveća vrijednost ovakvih projekata je što stvaraju nove prilike za mlade i omogućavaju da ovakva mjesta zažive kroz njihovu energiju, druženje i nova iskustva, zaključila je ministarka Gorčević. Da je projekat ostvario svoju svrhu potvrđuje i direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić-Ilinčić. Hostel Mojan danas zaista ispunjava svoju namjenu. Naši najčešći gosti su grupe djece i mladih koji ovdje borave u okviru radionica, edukativnih programa i različitih aktivnosti. Posebno nam je drago što je hostel dobio pravu svrhu i postao mjesto okupljanja, učenja i druženja uz veoma dobru popunjenost i uspješan rad, ističe Olujić Ilinčić. Dolazak u Mojan prilika je za otkrivanje nekih od najljepših, ali još uvijek nedovoljno poznatih mjesta Crne Gore. Boravak u netaknutoj prirodi Komova, autentična domaća hrana i planinske staze dovoljan su razlog za bijeg od svakodnevice, naročito one gradske. Zahvaljujući podršci Evropske unije, nekadašnji vojni objekat pretvoren je u prostor koji danas rado posjećuju ne samo mladi tokom školskog raspusta, već i brojni avanturisti, nomadi, sportisti i ljubitelji prirode. Kroz evropske investicije pružena je prilika ne samo za obnovu objekata nekadašnje kasarne, već i za stvaranje nove, uspješnije turističke priče na zadovoljstvo posjetilaca, ali i lokalnog stanovništva.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Halida Bešlića, Miroslava Ilića, Harisa Džinovića, Zorana Kalezića, Dragane Mirković, Mitra Mirića, Halida Muslimovića, Aca Lukasa, Slavka Banjca, Biljane Jeftić i Aleksandra Ilića. Počinjemo sa Halidom Bešlićem, bosansko-hercegovačkim pjevačem, čija je karijera bila jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nastavila se širom Balkana. Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Bešlić se muzikom bavio u ranoj mladosti prateći muzikalnu porodicu s majčine strane. Do 1984. godine postao je poznatiji zahvaljujući popularnim pjesmama poput Neću, neću dijamante i Budi uvijek sretna, slušanim širom Jugoslavije. Tokom 1980-ih Bešlić je objavio 8 albuma sa hit pjesmama Vraćam se majci u Bosnu, Sjećam se, Hej Zoro, Ne svani i Eh kad bi ti. Imao je i više hitova u 2000-itim i 2010-im. Na albumu Prvi poljubac iz 2003. godine nalazi se istoimeni hit. Pjesma Miljacka, nazvana po bosansko-hercegovačkoj rijeci, predstavljena je na njegovom albumu iz 2007. A numere Štiklom o kamen i Kad zaigra srce od meraka na Romaniji iz 2013. Bešlić je snimio ukupno 18 albuma i preko 200 kompozicija, te izveo veliki broj koncerata u domovini i drugim zemljama svijeta. Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Jedan od najvećih glasova prostora bivše Jugoslavije i pjesma koja nikada ne gubi snagu. Halid Bešlić i pjesma Ljiljani.

Miroslav Ilić rođen je 10. decembra 1950. u Mrčajevcima i jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pjevača folk pop muzike. Ilić je u Čačku završio gimnaziju, a nakon toga je upisao elektrotehnički fakultet u Skoplju. Svoju pjevačku karijeru Miroslav Ilić je započeo 1965. godine sa singlom Poslušajte pjesmu moju, a 1972. godine singlom sa pjesmom Voleo sam devojku iz grada, tekstopisca Dobrica Erića, kompozitora Obrena Pjevovića, koju je snimio za izdavačku kuću Diskos iz Aleksandrovca. Nakon te pjesme veliki uspjeh ostvario je sa LP pločom Sreli smo se, bilo je to davno, koju je 1979. godine snimio za produkciju gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd. Najveći hitovi u njegovoj karijeri su Djevojke iz grada, Moravsko predvečarje, Vino točim, a vino ne pijem, Pozdrav je pozdravi, Šumadio, Jesen 70 i neke, Polomiću čaša od kristala, Nije život jedna žena, Još te nešto čini izuzetnom, Ova noć, Božanstvena žena, Bili smo drugovi i drugi. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Miroslava Ilića, Sreli smo se u aprilu.

Zoran Kalezić, rođen 1. februara 1950. godine, bio je srpski pjevač narodne muzike porijeklom iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pjesme su Moj dobri anđele, Dobroveče izgubljena nado, Stan mladosti, stani, stani, Moj život je tužna priča, Željo moja, moj otrove, Kako je lijepo u mom kraju, Ti nikad nećeš znati, Šta će meni vino i vratit će se majko. Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Bio je istaknuti estradni umjetnik. Snimio je veliki broj tradicionalnih crnogorskih pjesama, kao i komponovanih u duhu tradicije Crne Gore. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Zoran Kalezić preminuje 2023. godine. Glas koji budi uspomene, Zoran Kalezić i njegova pjesma Dobroveče, izgubljena nado.

Dragana Mirković, rođena 1968. u Kasidolu u Srbiji, je srpska folk pjevačica. Dragana je najveća jugoslovenska zvijezda 90. godina i jedna je od najvećih zvijezda na Balkanu svih vremena. Najpoznatija Draganina pjesme je Kad bi znao kako čeznem, koju mnogi smatraju jednom od najljepših narodnih pjesama svih vremena. Među najveće hitove spadaju i Pitaju me u mom kraju, Poslednje veče, Ne vraćam se starim ljubavima, Pečat na usnama, Umire majko, Sama i mnogi drugi. 2017. godine Dragana izdaje svoj 21. studijski album simboličnog naziva Od milion jedan, koji njeni obožavaoci smatraju jednim od najboljih u njenoj karijeri, a po kom će nositi naziv i velika balkanska turneja na kojoj će Dragana održati 19 solističkih koncerata u svim većim gradovima na Balkanu. Dragana je u mnogo čemu bila prva. Prva je pjevačica koja je uradila remiks jedne svoje pjesme, nosila je bubicu na koncertima i plesala i smatrana je najboljom igračicom među pjevačicama. Prva je snimila visokobudžetni animirani spot za pjesmu Za mene si ti, koji je tada koštao vrtoglavih 60.000 maraka. Prva je pjevačica koja je izdala CD nepravilnog oblika u obliku slova D. Slušamo jedan od najvećih hitova Dragane Mirković, Sve bih dala da si tu.

Biljana Jevtić, rođena 1959. godine, je srpska folk pjevačica. Najveći hitovi Biljane Jevtić su Evo ti srce na dlanu, Prokleda je ovaj život, Opasna igrata, Plakaćemo sjutra, Suzo jedina, Uzmi ago što ti drago, Ništa ne brini, Suze ljubavi, Plitak potok, Bogataš, Biljana duet sa suprugom Aleksandrom Ilićem, Sedokosi. U nastavku emisije slušamo pjesmu Biljane Jevtić, Evo ti srce na dlanu.

Aleksandar Ilić je srpski pjevač folk muzike. Najpoznatije pjesme su mu Isplači se na grudima mojim, Ne daj se generacijo, Ana mi je rekla, Oče moj, veliki oče, Sedam violina, Lepe oči zelene, Sine nasljedniče, Ej ženo ženo. Rođen je 1961. godine. Karijeru je započeo 1981. godine snimivši singl ploču Ako si srećna, još srećnija bila, kasno je draga sve. Prvi veliki uspjeh ostvaruje 1983. albumom na kom se nalaze pjesme Isplači se na grudima mojim i Oče moj veliki oče, do sada je snimio 15 albuma. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Aleksandra Ilića, Ne daj se generacijo.

0: Uvaženi slušalci, pratili ste muzičku emisiju Muzika za dušu, čuli ste biografije jednog broja najpoznatijih pjevača narodne muzike i njihove najpopularnije pjesme. Nadamo se da ste uživali. Lijep pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Us Dawn Music.
1: Oh.